0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Centar za građansko obrazovanje pozvao Državni univerzitet da saopšti zbog čega se žuri sa izborom za rektora. Otvorene sumnje o izabranom kandidatu. Tako, uvaženi slušalci, izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 9. septembar.

radovi na izgradnji objekata za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore iz Ministarstva odbrane.

Kompanija Montenegro Bonus preko ovlašćenog advokatskog društva i advokata doktora Vladana HR 3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore iz Ministarstva odbrane.

Kompanija Montenegro Bonus preko ovlašćenog advokatskog društva i advokata doktora Vladana HR 3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore iz Ministarstva odbrane.

Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 minuta dio sela Gračanica. I za sutra je najavljeno isključenje električne energije u Andrijevici od 8:30 do 14:30 minuta dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrejevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava.

Radovi na izgradnji objekata za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore iz Ministarstva odbrane.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada, cigani.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Чув.
1: Не.
0: Поуключи радио, па ќе да чув.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.
3: Слушате Радио Андријевица.
4: Стварно, најбоље.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 10. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 9 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Baru i Herceg Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Kotoru, Budvi i Bijelom Polju. Izdato je 497 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 vozila.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuju isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanje na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste finansijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema, realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuje isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanje na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuje isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije.

Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanja na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.